tsa ba tsena mo di e mo mana mal ke wi mo noi noi mo yo ke mana wi mo ti ke mana ke re cha o ke re wi ke ma ta ko re ke wi mo me ke a ba ka ba ka pa pin ke mo ke ni ma pula ta tsa ba tsena wen ke pia ra bor ya bo man ta mi a bitch speak farmer bo ma